guld og FM ej. Mandagkvalt og fyrtjagkvalt fra klokken 8. Jokul og FM 8.

Fra Atlantic Fair. I døvende 19. til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Goa mamma. Tutsjunda mai mamma dæver av Håke Brandtann. Allar mammer, ommer og lengommer får halvan pus av okra lekkra mammabrunch. Og minst til å fortjela mamma. Kjæp gavkort til Håke Brandtann. Vi suttjast av Håke Brandtann.
1: Jeg var tog fremt grønne årskurskifte, og kunne de huksa der at tids skorstein borster og somleis finnes meira plass av livet. En enfix teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattlaren borsterbeina hana til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hita kjeldå, området at få skorstein blompeien så leis av veska og anna ikke slipper nye roi. Dette kunne vi sjalvande eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vispillere og i grønne årskeskiften.

0: Nästa i Hoxjön, Stranta Maling.
1: Fra Eidne. Nytt tilbås på deg heimasyn. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgj main sofa for 1.8.1905, eller grann Nordic Continental Song 100x200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasyn og grann eidne.fo og les tilbås på deg. Eidne, et sinter hun allier.
2: Sveinasta Nutja, AFM 1.9.

Fra Atlantic Fair. Vi døver nå 19. til 21. mai ved alt gjøre vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødgjøst at det øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner man hittest.

Lønnsadministrasjoner offrer et sunt og godt inneklima. Visste du at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og usunne luft, og kan føre til overkvemme, høvebrunne og astma og ære luftbånd og filtersjoner? La dere trykke der at her to andre inni til ren luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjon i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og utjon, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskje du har få ventilasjoner rensere og regler etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Det løser jeg snakker som sitter inne om kvelvet.

Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. En NFX teker skorstein 9-4T helt fra tetsjene av, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hullet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiften. Fra Atlantic Fair. Og i døven og nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heilig under fors fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødtjast at det øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner man hittest.

0: Vi færa nu å sette til Runavigar, til Per og til Tryggva, til Sætna Hållæg, enn så UHP, Jan Lager 1-1. Tjusvall til Bayern.
1: Ja, takk for det. Takk for det. Ja, vi får börja Sætna Hållæg nu, kvarja løyt då. Männer og kommer inn av Vettlen. Og vi ser å... Fan, ja, han øyter Filip Drinic hita Sinmar oppe i Hallertron, så ser ut til han for å komme inn i snø. Så det at jeg ser stå hva han kommer inn for, sikkert jeg?
2: Ja, så det ser ut så kommer han inn for Østlanderen.
1: Østlander, ja, og Hape ser også ut til å gjøre en innkjøpning her. Ja. Alex Freyr for jord. Ut og Filip Drinic kommer inn. Og vi sitter øyne at Hape gjør en innskifting inn if kommer Jekvann i skala. Det visst nok til sin første dist i år. Han fikk akkurat økkelte dister i fjør. Han legger seg ut av vinstra vong. Det så fire. Storm Pettersson er ferdig ut. Storm Pettersson ser ut til å være ferdig ut. Så ja, her det er noe skje. Han er kanskje vår beste spiller til HP Frølage.
2: Ja, det er pura visst. Så hadde jeg ikke kommet at jeg snart for å bli skiftet ut til HP. Ja, og så hinner kom mann for mann, så Drine ikke kom inn for Alexander Freyr.
1: Ja. Så kvar skiftingar i Hallersson. Filip Drinic inn for Alex Freyr av Vistrabatje China Sui. Og Jekvann i Skala er kommet inn for Storm Pettersson av Vistravank til Hape. Det er en Sui som har sett ja, spill i gang. Det ja, lenge baltor fram fra en Sui. Her er Peter Kjemmer, snittelfelt, ja. Fram til en Holger Chance er mistet som balten etter, og Hape Færen skått balten ut til til Inkanslensøy. Ja, det som vi sitter faktisk, det at Jan Benjamsen, ja nei, han her av Vinstensøy, ja. Han over kastabalten inn til Brandur Henriksson Olsen, som skjøter inn fire. Her så Arke Johansen, og hedder balten vekk til Inkanslensøy etter. Jan Benjamsen skal kaste Inkast, og en 15 meter fra Hadnavlasjonen. Og Hape Holne kastar til Marius Krukken Lind, som legger han attur til Jan Benjamsen, som ja, slipper kjørt i jakten inn. Han som vinner balten her, og smekker balten vekk. Balten kommer så ikke ordentlig vekk til at vinteren teker balten, og her er en Sui som jakter balten her. Ja, ok. Så Jer Beiner nå så en frispark og møter Aka Johansen her, og ja, frispark lap en 20 meter fra Eknomal.

0: Ja, de legger herskilt, eller så, de tar hardt press på denne veien.
1: Ja, tar leip av på denne veien, og rønner skal på støver, få bøtten inn I feltet, og så hvor gjør jeg, ja. Så at det ser ut som å hape, tar skulde lykke som fødder seg ordentlig, for jeg kunne få bøtten I gang til at jeg og I syklen så gjør jeg ikke på om jeg ser et ordentlig trusk, og de hape vil jeg være sin syklen I fyrre løs.
0: Ja, det var nemlig at nekker feiler I fyrre løs, så og til jeg, Kan du dra ut detta ett vet bättre vill säga. Det är så som nej jag ska dra på sig på gång. Det är på den kör alla som mittlen så ju har på sådana Moses som vinner på jobb ett annat söjla färran. Prova att sticka jag kan då skala från Jan. Det är så som har på den kortrar till Miel Brubiski som ja reaktar och Noah nej som vinner på den och detta är Happy här och I hästar stönet. Det kunde bli ett farligt kontroll på den så här. Happy finner ballen under kontroll til Mathias Voss. Akrabatje, ja, spiller Leivind som misser ballen, og så det Pitt Knudsen som ballen. Miel Brubiski prøver å chip ballen for å bo I verden, men her Mathias Voss. Og skjøter ballen til innkast til NSU. Innkast til NSU, 20 meter fra Adalajsjonen. Kjappe kastet inn til Brandt. Så Miel, og så kommer beinen også inn I valgt og skjøter, men her bjerger Bjerke Mørsk. Ein fine chance igjen så.
1: Fine chance og til viktig den så gjerne halda ballen I hjørnet. Det ta I chansen. Hvis det fær for lengt opp luften så vil det være et felt I øyne her. Men hvis det kan spille A Peter, spille A Mia og spille A Beiner tør, så kan det være flere chance.
0: Ja, det ser godt ut. Ta der lykke som Jeva sier til at du har ballen nede I hjørnet og spiller seg kjøkken til at vi da ser flere finner det at ta ballen for opp I luften så det vinteren som støyre ballen og ikke teknikken til å legge noen til innkast lærne så ut kastet vi rett til William Davidsen som skjøter ballen legg frem her det Mihal som før skubber ikke nede opp og før fryspark point fram for Mina til Brandor som skjøter ballen I gang Spela balten Middelsund I verne Og til høyre batchen Filip Drinic som just kom inn Så får balten attor til Daniel Abikir I mye verne Og så til Miriam Davidsen Venstre Sintor Hikor Reina Finna en optik Finnor Peter Knudsen som prøver å stikke Og I dubta til Miel Brubiski Men her Archie Johansen fire Tar Hape Spela balten Middelsund Han har høyre Suyo her Noam Ney og Mathias Voss prøver å kombinere seg jøkken, men NSOI færballet fra dem nattår. Det Brandur Hendriksen som venter Henriksson som venter nakre verden her. Finner Pitt Knudsen, og så spiller inn til Mihal, som blir sparsker av Diop, og fær fryspark. Fryspark til NSOI. Miskøys og AB Holne utgjør Vinstensøy og tja NSOI. Han fær løyte sin rilt I Hesar Dvalde. Han nok finner ikke lykke som gagne La spark inn og gakna til Sjøvån. Og nå synes jeg at Atrensson står og ser for ellers ta skoda balten opp I luften. Nå det så Jan Benjamsen som skal kjøte etter. Helt han da blir det bruk av vinden enn den.
1: Du har kjøtt et straffløtt nå til det han skal. Han skal kjøte straffløtt. Det godt å gjøre han også.
0: Det gjør han. Og her gode balten og her kjøper mål! Her mål! Han kjøper han for på I verden og her en øyne for Mihal Brubiski sørste av balten. Friga balten för Boi Bjarska, Mörskumal och 2-1 lärde sig.
1: Ja, det så inte alls höjde som Jörn Janne. Det här de ska köra lättare, ja. Det så, det ska bra in på Mojan så får han Ja, det var en perfekt frysbark in och speciellt lyssnar I Emilia och det akkurat det här. Och nu 2-1 och ja, vi sätter Janne att Hape ska uppa sig och det här var det nåt nu alltså. Så känns inte tungt ut, men alltså, det de som kör.
0: Vi stackar nämligen om att då har brukat vintern. Jan, då du har väl att brukat vintern här?
1: Ja, ja, du ska simpelthen knalla in efter brottsjöpletten här så kan han färre att oss nu och ända färre direkt till Mali. Och mannen är unga livet en chansledare.
0: 2-8 till henne så nu har vi lagt lukt I 1,5 minuter av dagsens liste. Nu må Hape lycka som komma sindri nu efter distan du tar av inte ordna stämplas in I sötna lag. Der Hein Hansen som bulten av mig bulten Ralle Aka som harspressar den så gjør noen Fær spalt bulten til Aram Jotsson som legger en halte attor til Bjarska og sånt Så jeg finner han Hegen Hegen spiller Jekvann Skala som Ja nei han harspressar med Fær spalt han attor til Hegen Og så det Sinter Kyrves litt og spiller stjøkner Og bulten enda vi fær ut til innkast til NSOI Da var det, ja, forstyrrer av presten kjenner så jeg tar flere manns oppe og lødde å harspresse og hape som var nødt til å kjøtte beltet ut til innkast her. Jeg vet ikke om det var nødt til det, men det var press her til det. Nå var det så hape som trusker NSOI og vinner seg et innkast, holdt oppe av, ja, en tøtt meter fra hattene spørsmål, hattene flatsen og ja, tja NSOI. Tar få atler, tar større mennene fram, og nå det støva som kaskadokken ut dette vel. Det Noah som kastet innkast, og har kastet det stått til Aramur Jotsson, som skyddende fire, og her ja, her en NSOI-er for sparket balten vekk av Vandaløy. Det Mathias Voss som samlet balten opp til Ape. Spiller han ut til Noah Ney som starter av Vissesøya. Og så til Ekvane Skala som ikke får kontrollen hans balten, og nå Katja til NSOI. Her kommer balten fra til Peter Knudsen, som kommer Pura Frøym og Manon Kajerian, han skjøter, men Bjørste Bjørkar og... Bjørste Bjørkar og i stål og støyne, ja, og en kjempe tjatser, Tryggve.
1: Ja, det må man si, ja. Hapeliv er jo i alle som du sier her, og ille ikke vært det beste, og så for en stål og kontrakker, det med som fyre mot et fyrmån her, og ja, ja, Peter har haft tjansene i år, og han borde ha skåret, han borde ha skåret sørste vik, og han borde ha skåret det, altså, han øyre kunne ha skåret på, det er så stål chans, for at her borde en sånn haft, nesten, jeg synes jeg lukket liste, men oppe med oss.
0: Ja, så som vi da ser, så har like, så vil nesten gjøre at Trygve rett ut, og vi tar nesten kunne lukke distan vi er normalt her. Peter Knudsen som kom pura leser møter Bjørska Mørsk, med Bjørske Bjørkar i Stor og Støyli her. Og helt til HP inne i distan, nå det så HP som røgner seg ved en innleggje, men ja, ikke kvalitet i resten innleggje, og bølten enda ikke Tom Amos i NSU-malen. Støvan, ja, som sagt 2-1 til NSOI. Vi har lagt i 3-3 en halv minutt. NSOI spiller under vinden nå, og spiller i møter Taftavatnet, medan HP har møtvind og spiller i møter Høtlene i løsken. Malspark til HP. Det Bjørste Mørsk som ja, Røyna få av bølten av Litja. Det Sindra Vinde, så det man skal trøste han lykke som har Sindra nere i bølten for at få han av Litja sitt land. Han skjuter så et høyt malspark som vinteren teker og bølten for ut til innkastlene så i. Ja, skal man ikke bare prøve å spille bølten ut her?
1: Jo, det er veldig helt det. Man sier at det er sånn som da vil ikke skjøre til Orlian. Det er ikke for rønt, altså, men det er kanskje tårer selv å gjøre det, så at... Jeg vil si at ja, kvaliteten er ikke noe gøyere alltid, tror jeg. Innlegg har kommet gøyere støver her i hver, gøyere støver til innlegg, og innlegg er ikke godt, og det er ikke støver alltid, altså. Selv som man sier, Hapli som ikke er, jeg vil si, nekk bedre Hapli i rådagen, heter Lise Mørdia. Det er ikke som det gjør det i balanse, som man sier før, altså. Det har alltid vært gøyere og største råven. Det er ikke sånn shaky, det må jeg si,
0: ja. Ja, og hva skal du ta vidt rekke til øynene, så man tar røtter frem i hvert fall om det brenner sin tur og setter og tjør hape. Jeg kan si at øynene ikke skjer og så forstyrrer det, men altså, jeg tykker vi ikke hape Oskar kunne ha nøkt til dette.
1: Nei, det er nok ikke vi. Det er alltid vært at det er ikke nøkt til vi til spillet som hape skjer akkurat nå. Altså, det hendte for lite. Det vil hape alt spillet og fotballt og alles fotballt og så gjør, men det er ikke så kjør det. Selv om man kan ta sånn vevel og vind og alt dette, så er det hele fine spillere av øtlen. Jeg vet ikke hva det er, altså. Det hendte for lite fremmøtene.
0: Ja, som du sier, det er fire fine spillere. Og hva skal vi selge, som man ser ofte underferd nå, så Mathias Voss, han pura vekk og i alle spillene, og det har vi tårlig å si, ja. Men nå det så NSOI som, ja, lykker vi å få en chats her. Men ja, det som vi tar seg om, at det er flere evner, Richard HP-spillere, på vei av, ja, Vistre Høyre-Batje, Tårer og Nørkesir, Mathias Voss og Ari, som kanskje har kommet en løgtsinte frem i det, men man nesten ikke kjenner Mathias Voss.
1: Altså, man tar ikke slags opp mot å spille i helt, det skyldes det ikke, at største menn som Mathias Voss og Ari, altså, bruker den kapasiteten som feir, altså. Bruker det, og det kommer sånn innlegg til et eller annet større skala, men det her vi er så i her. Hvis det tar trullet bare rundt langt og nytt og alt.
0: Ja, det er så hattet smertelene så i, som kommer inn fire. Og det kommer høyt til fire, og hese fire. Vi røster igjen, for jeg bruker vinter til Janne, men hattet hattet smertelene, kan man si, han tog ikke bruker vinter, han kjente høyt og fra, og bølter enda til Maspark til HP. Och allt är bättre värre. Jag kanske inte touch meter om och för målet av för och Tom så. Nu bra hoppas jag så just det som vi sa att om att spela batten stått ut vid målsvarsen. Nu pitchar det så spelar klopp och till Noah Abaton med pressar av Brandre Henriksson. Och Noah missar batten ut till inkast till NSOI. Inkast till NSOI missgås av hobbyhållande. Det är Jan Benjaminsen som ska kasta det. Ja, det som vi satt och tävlar nämligen det är att han nittar inte brugga vintern. Det är bra att spela sig ut där. Det är inte egentligen att få ut första förra fem älvringarna. Men ja, så var Noah Kaskas inte att koncentrera här och missa balten.
1: Ja, han har fått uppspel från Hape faktiskt. Det har gjort allt det rätta. Och Noah var som så och helt kärlek pressa över helt. Och räcker sig troplaggar. Alltså, det var kanske som Charles sa lite pura veck. Jag hade ju några landsspelare som spelar här. Alltså, borde vi ha sin kvalitet då? Alltså, det var inte en hög kvalitet. Det var bara skadig. Alltså, han gick av och större att vänta så här och fullt uppspel för Hape, men ändå ett inkast ändå så i. Det är inte gott.
0: Nej. Nu var det alltså att du inkast ändå så i. Som